پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

لەگەڵ ناوی ئەودا هیچ شتێک زیان ناگەێنێ نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا ئەو خودایە بیسەر و زانایە هەر کەسێ بەیانیان سێجار و ئێواران سێجار بیڵێ هیچ زیانی پێناگەێنێ پێغەمبەر سەڵی ئەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم دەفەرموێ من کەفیل و گرنتی دەدەمێ کە دەستی بگرم تا دەیبەمە بەهەشتەوە هەر کەسێ بەیانیانی هەموو ڕۆژێک بڵێ

بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب.

زیانی هەیە ئەبێ خۆمان لەو زیانانە بپارێزین مەسەلەن تۆ لەسەر ڕێگا دانیشی ئەم ڕێگایی تیاوژنە هی کوڕ و کچە ئافرەت لەوێەوە تێپەڕێ لەوانەیە تۆ تووشی فیتنە ببی بەسەیرکردنی ئەو لەوانەیە بەڵایەک ئافاتێ ڕوو تێبکا لە دوایە لێی دەرنەچی لەبەرەوە ئەبێ هەوڵ بدەین لەو شتانەی کەوا شەرع حەرامی کردووە قەدەغەی کردووە خۆمان پارێزین زۆر جار شەڕووی داوە لە نێوان دوو کەسە کاتێ پرسیارەکەی ئەڵێت ئەو شەڕە لەسەر چییە ئەڵێ وەڵا ئەوە دای بەلامانە سڵاوی نەکرد یا مەسەلەن ئەڵێ وەڵا ئێمە سڵاومان لێ کرد و ئەو وەڵامی نەداوە لەسەر شتیوا زۆر جار شتی بووە شەڕ ڕووی داوە ئاژاوە ڕووی داوە ئەمە ئیسلام دیاری کردووە ئەزانێ مرۆڤەکان یعنی مافیان بەسەر یەکۆچیە بۆیە ئەڵێ ئەگەر دانیشتی سڵاویان لێ کردی ئەبێ وەڵام بیتەوە ئەگەر سڵاو لێکرا ئەبێ وەڵام بیتەوە سڵاوت کرد ئەبێ وەڵامت بدەنەوە نابێ گوێ نێنێ بڵێ کەیفی خۆیەتی سڵاوەکەیان نایکا نابێ ئەمە حەقی ئامە تۆ لێرە دانیشتی تۆ لە ماڵی خۆی دانیشە بزانە من قەت دێرەوە سڵاو لێیەکەم تۆ لە حەوشەکەی خۆت لە باخەکەی خۆت دانیشە خەڵک مەجبور نییە سڵاو بەس کە لە ڕێگە دانیشتی خەڵک ئەدا بەلاتە ئەم دینی ئیسلامە پێویستی کردووە لەسەرمان لە زۆر شوێن سڵاوکردن هین نییە باو نییە خەڵکی سڵاوی لێەکەی کە ناو ناسێ سەر ڕاوەشێنێ لێ ها بەس لەم منتیقەی خۆمان بەتایبەتی هەرێمی کوردستان بەگشتی بێ بۆ سلێمانی بێ بۆ هەڵەبجە و شارە زوورۆرامان سڵاوکردن زۆر باوە ئەلحەمدوللا یعنی عرفێکی جوانە ئەزان لە چی واتوو ئەوە خۆوە گاڵتە ناتووە 1400 ساڵە عولەمای ئیسلام لە پێغەمەری خواوە نەقڵەکەن پێغەمەری خوا فەرموویەتی ناچنە بەهەشت ناچنە بەهەشت تا یەکترتان خۆش نەگەرەک دێ ناچنە بەهەشت تا یەکترتان خۆش نەگەرەک دێ شتێکتان فێر بکەم ئەگەر کردتان یەکتریتان خۆش بوێ وتیان بەڵێ فەرمی ئەفشو سەلامە بەینەکم سڵاو بڵاو بکەنەوە لە بینی خۆتانە یعنی سڵاو بکەن لە یەکتری سڵاو بکەن لە یەکتری یەکێکی تر لەو ئەمرانەی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه وسلم کە فەرمێ ئەگەر ئەتەوێ بچیتە بەهەشت بە سەلام و بە بێوەیی ئەوە وان توقری ئەسەلام عەلا من عەرەفتەوە من لەم تەعریف ئەوەی تێی ئەگەیت ئەیناسیە نایناسی سڵاوی لێ بکە ئەوان زۆرن تۆ کەمی ئەبێ سڵاو بکەی تۆ بە پێوەی ئەوان دانیشتوون ئەبێ سڵاویان لێ بکەی سوار ئەبێ سڵاو بکا لە ئەوەی کەوا پیادەیە ئەمە شەریعەتە ئەمە دینە ئەمە یاسایە لەبەرەوە زۆر جار وەکو وتم ناکۆکی لە بینی دوو زەلامە دروستە بێ یا یەکێک ئەڕوا داڵغەی هەیە بەتایبەتی ئەم زەمانەی مۆبایل هەموو عالەمی بەنج کردووە کۆمەڵێ دانیشتوون لە یەکی ئەڕوا و ئاگای لە خۆی نییە یەکێک لەوان بە تعلیق وڵێ عەلەیکە سەلام ئەمیش دائسڵەکێ وڵێ ها ئیتر لەوێەوە ناکۆکیێک لەوانەیە دروست بێ ئەگەر دوو کەم جیقەڵدان بن شەڕی لێ بێتەوە بەڵام ئەگەر دوو عاقڵ بن ئەڵێ کورە 1001 مشکیلە هەیە گوێی ناداتێ سڵاوی کرد جوابی هاتەوە سڵاوی نەکرد بە ڕێی خۆی ئەوەی بەسەر ڕێگا ڕوا حەقێکی تر دێتە سەری ئەویش لابردنی هەر شتێکە ئازاری ڕێبواران و هاوڵاتیان بدا یانی سوبحان الله زۆر جار کەمتەرخەمی لەمە ئەکرێ بەردێک لەسەر ڕێگایەکە دارێک لەسەر ڕێگایەکە تۆ ئەی بینی ئەدەی بەلایە بەس گوێی نادەیتێ لەوانەیە دوای تۆ ئەم بەردە تای سەهارەیەک لێی باو دەریکا وەکو بەردەقانی با بە بەڵکی گوێکێکاو بیکوژێ ئێمە حەقێکە ئەمە ئازارە لەم ڕێگا ئەبێ لای بەی درکێکە دارێکە شتێکە کەوا زەرەری هەیە تێکوڵەمۆزێکە بۆ نمونە تێکوڵە کاڵەک و شوتییەکە لەوا کابرا خواردوێتی مناڵە یا کەسێکی نازانم چی ێ تۆ کە عەقڵت هەیەکە تۆ کە ژیری ئەم ئازارە لە ڕێگەی مسلمانان لا ببە ئەم زەحمەتە لە ڕێگەی مسلمانان لا ببە گوێ بگرە بۆ پێغەمەر گیان سەلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ بەینەما ڕەجولو یەمشی بیتەریقین وەجەدا غوسنە شەوکین عەلە تەریقی پیاوێ بە ڕێگایەکە ئەڕۆشت چڵە درکێکی بینی درک لقی لێ بێتەوە لقێ درک کەوتبوو لەسەر ڕێگەکە فەئەخەرەهو فەشەکەر الله لەهو

0: لای بر لره گا خوای گوره سپاسی کرد یعنی چی خواه سپاسی یعنی خوای گوره پی خوش بو همیشه او انسانه فغفر له بولی خوش بو لحدیثه که تر آتوه فر به درخت شور بو بو یو آزاری خلکی ادا لقی دار یک شور بو بو یو آزاری خلکی ادا حتی دیستو تانه مولوی رحمتی خواه لی به اگیریت لقی درخت لمره گی منطقه نورولیه با سرشاته و با دیکه خواهان اكي ابا فشتايتر او انا يعني خطر ام موضوعنا ابي انسان هوشي هدي اغاي هدي ابي لايبا زحمت للروايه كتر امام مسلم فرمي ان شجره كانت تؤذي المسلمين درخت لقوبو فكي ازاري مسلماناني ادا فجاء رجل فقطعها بيات او الخيب الريك ايدال سري خلقي وشاني خلقي فدخل الجنة خواهي قوله بوه ناردي بوه باشت اوه تري بوه اوه سجه كي دا ناردي بوه باشت اوه تري نارد بوه جهنم لوه پشيله كي حبس کردو بو بوه اوه كواجيان لدزبا ناردي بوه دوزخ غالطة تالينه لموضوعانا اما خوبا غالطة باز نكراوا اما ديني ايمه منهجي ايمه برنامه ايمه ايمه بمشتانا اروين بوه باشتو بمانش رسين بوه جهنم خواه پنامان با ابو داود خواهي رازي بي افرمي او بياو كهات او لخيلا برد بري لم يعمل خيرا قط هرگي شاقه ترينه كرده بو خواب ابو نيو خسته بهشت جدلية يعني الله هيت شاقه ترينه كرده بو او حديثه برقه يكا لحديثه كواتا جاري واحد انسان بشتكي بسيط خواهي قوره داري خيري ليه كاتوا خواهي قوره هدايتي ادا اصلاحي اكا ودرقاكاني باشتي بو اكريتوا چن کس لویکل رگا کو تو ملیش کاوا بتایبتی هند یک شد هيا و کو تی کلی موزو اكو اكو امانه کا انسان هلاک ویلی اخزید اروات عزیتی ابی یا هند یک خواردن هيا و کو گلینو ماشو او انا کل رگا او انا عزیتی خلقدن او و آن زنی اگر او کابره قاتیش کا بالیش کا و کوای تو قاتیش کند و کتور جاندوی تو فرو داور. یا سعی کشته ای که فرمودهای پیغمبر جان فرمی صلی الله علیه و سلم و طمیت الاذى عن الطريق صدقه. اگر تو آزار لابر لریجی خلقا، او صدقه او کردوه، او خیرت کردوه. یعنی شر نیه ده دیناری پس دیناری بکی با خیر، او خیر بی. جاری و لابر دنی آزار یک لریجی خلقا. عزيتي خلق دا معذرت مي كسي كي نا حالي كسي كوابلين خاون بي دايسي تايبته لسر دي قاك دانشتو بي سي كردو هر كز لي ورو يشي في قا زحمتي ابي چن گرنگ منياتو لبر خوا بين خاك ناز دينين پارچا پليتي دينين توز خول شتيب كاين بسر اما بي كاين بجيريا بي بين فريدين بي كاين ناو زبل یک دیگه این ناو شنی کو عزیتی مسلمانان بی. چند جار بی نیومه؟ او سر آوانی تاره تو دزنیو جیلی اگرین. یکی که آن پیز بوا. ات کز ناشه بلای آوا. رابو اوی آودیو. ای ایش پیسته بی. ایش پیسته. ای بو نهید. دو مسینا ای پیا که. دو ای پچال آودیو دزنیو تاره بگر. دو عاتیه تدر آو دزنیو جی کتی پیا بگر. زور بی زوری سر آوکانش فلچه ای آیه. دبر خاطري خو مله مزګو ته خادمي خادمي يعني چی اماطه الاذى عن الطريق امر يګي تو يا خوت نو تي يا کوي پاکي کرو پاکي کرو برو بو بهشت لبر او ابي اگامن لبي باش اگر چا کړدني رګاو پاک را ګرتني فراوان کړدني درکو دال لا بردني خيري او انده به انسان بري بو بهشت اي رګا ګرتن ای ریگا داغیر کردن، ای ریگا پیس کردن، ای بزمارو برگو حال رشتن لسر ریگای خلکا، ای گلابر لمو چو برد لر ریگای عامه حال رشتن، دو سال خانو که تابوا نیو عربان لمل بر درگاه ایتی هر چی سیاره گاته بی آواه کلیب کا خویل آباتو بوی نکشن بیکا، ای را کشاوا خنقی آواکا. تحصیه که دروس کردوه گوی ناداته دی برای ما گناحه دی برای روی بو عمره دی بو جمعه دی شو لا اله الا الله و شو نیشه که دی تسبیحاته که دبر اما پیغمبر فرمی اما گناحه اما عزیت خلق دی عزیت نادی عزیت خلق بی ابي خلق رحمت او بو بنيري نادي خلق لعنت او بو بنيري هر کس شتك خات سرگا ازاري خلق بدا لعنت لو کس اكري معاذ كوري جبل فرمي خوای لرازي به پیغمبر خو فرمي خو تان پاريزن لو سيشتي لعنت تان بو ديني لا خلق وا البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل دانشتنو پیسی کردن لسرچاوي او جوگي او في تناوي او يك وقارعه الطريق لسر يقا دانشي كسيك به من علاقي يا خوي يا جن يا بياو بيسي قال سر يقي عامه هركز اي بيني لعنتي اني ريبو خوي لو اني باكو دايك شي بشان با والظل سيبرا سيبري داري فلا مار ذي ماني بشي لسيبرا ودارت وزي اصلاحات كي اذاني نقبتك لبن او دار دانشتو بوغاني كي بيسو بيسي كي بجيشتو هر کسی او لسر چاوی آوا لسر ریگه خلکا لجر سیبری دارا پیسی فریبا شخل فریبا پیسی بکا خلق لعنتی لیکا آگاد لیبه وریاب ام فرموده او متاره من ام جمعه او جمعه پیشو بو اوه منو تو درسی لیوال بگرین بریار بین ایتر وانا کهین بریار بین درکو دال لابین پیسی لابین بریار بین جاده فراوان کهین تسکی نکهینو پاکی کهینو پیسی نکهین بوی امتاره ادم بوی اقیرهنم بوی هاوارکم لبرو مسلمان کیو کتو لگیوم بکا لبرو نمونه من زور بی لچاکیا لخراب کم بینو پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیه لعنتهم اویل رگاوبان عزیتی مسلمانان با لعنتی خلقی بو عزمه بی یعنی خلق لعنتی لیکن اذان لعنت یعنی چی؟ یعنی خواه بی بشکی لرحمی خود هر کس یهوتی لعنتی خواه لوشتا لفلان کس یعنی خواه لوستا و بشی رحمتی خود او زلامه بی بشکی بزان چن خطر لعنت کردن خواه پنامان بای خواه دوکان دانان لسر رگای عام درست آفرین درست نیه رگای عام نه به دوکان دانه او دوکانا عربانه یک به کابینه یک به کرد میز یک و کرسی یک به نه به لسر رگای عام دوکان دانه درست نیه اما مافی عامه ای تو نیه آخر خوان دوکانا که اجازه دام خوان دوکانا که چیه خوان دوکانەکە لە کوێ ئیجازەی هێنا لە کوێ هێنای ئەو دوکاندارانەی بازار کەوا بەر دوکانەکانیان ئەدەن بکرێ لە کوێ هێنات قەدەمەکە بە مێز و کورسی و شوتی و کاڵەک و تەماتە و برنج و ڕۆنی خۆت بگری بەردەمی ئەویش بەی بە نەکبەتێک بکرێ عارەبانەیە بۆ سێنێ لەفە بفرۆشە کرێ لێ بسێنی تێرە خۆی ئەی نەی خۆی کە تێر بخۆی حەتا بێ خواهی گوره هنسه سار تکا حتی بی خواه برسی تکا ری خلق مگرن جاده مدن بکری حرامه دروز نیه چون دروز من او روزه کوا بناغی خانوکه و حوشتکه من دیاریه کن وسایه گیانم مهندیسه گیانم بمتر و بسانتیمتر با ما پیوه اما اخیری ارزکه یمی ام سوچه حتی اوی ختم کشاوه لیوه سوچی بلوک او بلوکی سر گوشه دام ناوه دوی اوی یه لیوه درخته نیشه لپیشو لیوه حدی خم با دروسکا افنی نابید ابی لناوه و یا متری بجه بیله لعاستی بلدیه مترونیه بجه بیله دوی لیوه داری بینیشی خیناکا او مترونیوه ای لدراوسکانو چوی تا دوی با خود او مترونیوا اتوانی گولیشی تی ابنید اتوانیشتی تی ابنید بس تو هاتوی تا اخیر سانتی متر بود نیه درخت بنیجی بود نیه گل بنیجی بود نیه برمیل دابنید بود نیه منو خانوی لامز گوتی شافعی 2012 و ناوا وتم با وساکه وتم وساجان مترونیوا برو ردوا وتی بو وتم که ارزکه زوره تو چرا دعا با قرآن دوانزه ما تریش بوایه هر امر ده دواوه دراسه که منو بوری ده دواوه اما که عرضی خوام نیه انو با ایمو حزکم ده دواوه ئێستا ئەوانەی استراحەتم دوکاندارەکانی من ئەوانەی دوو دوکاندار کرێچی لە ئێمە مێرزدانیش تی تیادانین ئێشتا نەگەشتۆتە ڕێکی قەدەمەکەی تر زەرەرم کرد نەوەڵا ئەگەر باتمایەتە پێشو نابێت ئەبێ بۆ دواوە بچین بۆ پێشو لە حەقی عاما نابێ نابێ داگیری کەین نابێ لە سەر زاندە دەنگی تەجیل و ڕادیۆم کە بەرەبەر سکەیتەوە نابێ سەوتی بێتێ ماتی خۆت نییە بڕۆ لە ناو باخەکەی خۆت بڕۆ لە ماڵۆ لە ژوورۆ ئازادی بەس لە سەر جادە ئازاد نیت من لە پاڵتام من جەرگم سوتاوە من کۆسم کەوتووە کوڕم مردووە برام مردووە باوکم مردووە تۆ زڕنادۆڵێک ناو لای منە لێدەی تۆ مافی من پێشێ دەکەی من دوعاد لێ یەکەم دراوسێتی وا نابێ نابێ لە سەر جادە دانیشی عارق بیرە بخۆیتەوە یان یەرگە لە بکێشی جادەی عام بۆ دنیە من ئازادم ئەخر ئازاد نیت هەر لە خواردنەوەکەیشی ئازاد نیت من بۆ مەیە نەیەڵم چونکە تۆ عەبدی خوای تۆ برای منی ئەبێ بڵێم ئەوە زەرەری هەیە مەیخۆ چ جایە ئەوەی لەسەر جادە بیخۆیتەوە ئەو جادە عامە ئەوە حەقی تۆ نییە کە ئەوەی تێ ئەنجام بەی نابێ لەسەر جادە ژن و پیا و کوڕ و کچ یاری بکەن باش بکەن بە یەکتریا ماچماچێن و فاحیشە ئەنجام بن بۆی نییە ئەو حەقی عامە گوناحت دەکا تاوانت دەگا سەر لە گەنجەکە تێکە دەی کاکە ئەگەر پیاوێکی ئەوە نە بە غیرەت و ئەوە نە بە هیمەتی ئەگەر ژنێکی ئەوە نە چاکی بڕۆن لە ماڵەوە دەرگا داخن هەتا بەیانی زۆران بگرن بە یەکتریەوە یاری بکەن بە یەکتریەوە گەردنتان ئازادی حەڵاڵە بەڵام لەسەر جادە نە زۆر جار پیا و ژنە بینم کڕ خۆڵیان کردووە بە قۆڵ یەکا تم قۆڵی لێتن کردووە ئەڵێم بەخوا ئەوە زۆر دڵم باوە نەخۆش نییە خۆ ڕاناکا برا بەخوا کەس باوشی پیا ناکە و کەس نای باو وەسەلام لەبەرەوە ئاگاتان لێ بێ مەرعای ئاوایی ڕێگا و ڕێگای ئاژەڵە نابێ بگیرێ عەرزی هەیە بە دەوری هەموو ئاوایەکە پێڵێن مەرعا کوڵەبۆرێکمان لێت هایە بێ کوڕە ئاغایە کوڕە مەلایە کوڕە بەگێ کوڕە شێخێ کوڕە مەسوولێ داگیریەکا بۆ خۆی نابێ ئەمە حەقی عامە نابێ داگیر بکرێ بەداخەوە حکومەت قسە ناکا بەداخەوە حکومەت قسە ناکا یەکێک ئەوێ دارێک ببڕێ دەدارە نێژێ نایەڵن بەڵام ەکێ لەو لاوڕۆ دارستانی ئەسووتێنێ نابێ کەس لەسەر ڕێگا بوەستێ خەڵک بتۆخێنێ و خەڵک ڕوودکاتەوە ئەوە پێڵێن محاربە چەتەیی ئینەما جەزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا ئەوانەی کەوا جەنگ لەگەڵ خوا و پێغەمبەرە ئەکەن جەنگ لەگەڵ خوا و پێغەمبەرە ئەکەن صلی الله علیه وسلم و هەوڵەدەن فەساد و خراپە لەسەر زەویا بڵاو بکا ئەزانن ئەوانە جەزاکەیان چییە جەزاکان ئەن یوقەتەلوا ئەبێ بکوژرێن بەڵام خراپ بکوژرێن ئەو یوسەلەبوا ئەبێ لەدار بدرێن ئەو توقەت عەیدیهم و ئەرجولو من خلاف ئەبێ دەستی ڕاست و خاچی چەپیان بقرتێنێ حاکم بیقرتێنێ نەمن و تۆ ئەو یونفەو من الأرض یا ئەبێ نەفی بکرێن لەو مەملەکەتە نەمێنن دەریان کەی بۆ بیابانێ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أو سزاي دنيا يانا رسوا كلا الدنيا لقيامتي شا عذاب استقضي جهنم هو سير كإسلام شون قرنجي داو بأمن وأماني تو أبي نترسي تجارتك تكذبي با أبي نترسي لرغة روتك نوا أبي نترسي أبي ولات باري زري هدي أنا إيما معاش خوري زور من هدي لیوا و عقید و عمید و مشیر و محیبی زۆر مان هەبێ بەڵام شەو لە ماڵۆ بترسۆ بخۆین بە عەمەلی چییە ئەمریکا دوێنێ بوو پێرێ بوو چوارشەمە بریار یا بخشێتەوە گەورە گەورەکان خەریکە زیڕەیەکەن ئەی میلەت چی بکا بۆ ترسی بابە گیان بۆ ترسی ئەیەو هەموو پێشمەرگە چییە ئەیەو هەموو سوپای عێراقە چییە ئەیەو هەموو ناو سلسلە عەسکەریە چی هەیە پەنجا نەوع هەیە پەنجا نەوع سەیری سەیارەکان بکەن بۆ ئەترسن ئەی بۆ ناتوانن دیفاع بکەن خۆ مەعاش خواردن گاڵتە نییە ئەمریکایە هەر ئەترسین ئەمریکا ئەڕۆ هەر ئەترسین ئەی کەی لەسەر پێی خۆمان بوەستین با لەوە زیاتر وەختان نەگرم خوا لە گوناهی من و ئەوەش خۆش بێ و عاقیبەتمان خێر کا و ئیسلاحی حاڵمان کات هیوادارم ئەم دوو وتارە بە تایبەتی حەقی ڕێگاوبان هەر کەسێ لە ئێوە جێبەجێ بکا بە تایبەتی ئەوانەی دەروودەشت ئەوانەی باخوشتیان هەیە ڕێگا تەسک مەکەنەوە تەلبەن دنیای کاول کرد ڕەحمەتی خواتان لێبێ ئاگرێب کەوێتەوە خەڵک نازانن لە کێوە بڕوا خوای گەورە نەخۆشەکانمان شیفا بە خەڵکێکی زۆر داوای دوعای خێریان دەکردوین خەڵک لە خەسەخانەیە لە ماڵەوەیە لە ژووری عەمەلیاتە یا ڕەب العالەمین شیفایان بدەیت یا ڕەب العالەمین شیفایان بدەیت خوای ئیسلاحی حاڵی زینوەکانمان بکەیت خوای ئەم وڵاتە پارێزی لە هەموو بەڵا و ئافاتێ ئەقولو قەولی هذا وأستغفر الله لی ولكم ولسائر المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: لهر كاتكي شو روشدا ويست جوية لبرنامي آيني بسود بگرين رادوي محراب بكر أو هل.

0: کاتێک کە شۆردان بە ئاو سابوون کفنیان لێ پێچاو بەرەو مزگەوتچوون هیچ کەسێ نەبوو نوێشکا لەسەری دایکی بەتەنها ماوە لە دەوری دایکی لە داخاگر بە کۆڵ کوڕی دوور خستەوە بۆ شوێنێکی چۆڵ شوانێکی بینا حەفرە فەقیر دایکی کوڕەکە بانگی کرد بە ژیر شوانیش هاتە پێش بە پرچەو بۆڵە وتی چی دەکەی لەم دەشتە چۆڵە وتی کوڕێکی نازار و جوانم لەیلا مردووە دەردت لە گیانم بەڵکو جەناب نوێشکەی لەسەری یاخواننەی تۆبگەڕێ لە دەوری شوانیش کە هەڵسا زۆر بە پەلەو ورد نوێژی جەنازەی لەسەر مردوو کرد کوڕیان شاردەوە هەردوو دوو بە دوو ڕۆشتنەوە بۆ ماڵ زۆر بە پەلەو زوو پیرەژن سەری خستە سەر سەرین خەوچووە چاوی عاجز و غەمگین خەوێکی بینا وەک یەک و هەشتا بینای کوڕەکەی ها لە بەهەشتا زۆر سەری سوڕما لەم ئیشوکارە ڕۆشتەوە بە لای شوان دیسان دووبارە وتی کاکی خۆم وتی کاکی شوان دەسم بە دامان لە بانگێژەکە چی توت بەهێزدان وتی نەنەگیان دەرد و لە گیانم بەو خوایە نوێژی مردوو نازانم بەڵام کە دوێنێ هاتم بۆ لای تۆ لەگەڵ خودای خۆم کەوتمە گفتوگۆ وتم ئەی خودای پرسۆز و شکۆ من و ئەم ژنە ڕوومان کردە تۆ بە ڕوویە سافی بە وژدانەوە بە چاو دڵی پڕگریانەوە وتم ئەی خودای سەر ئەرز و ئاسمان ئەمە ببەخشە میوان لاتان ئەمە تەشریفی بۆ لای تۆ هانی خۆت ڕێزی میوان زۆر چاکەزانی ڕووی کردایەتە ماڵی ئەم شوانە پێشکەشم ئەکرد هەنێ لەم ڕانە زووی ڕووی زەردی بەندەم بۆ دەر ئەبڕی ڕووی زەردی بەندەم بۆ دەر ئەبڕی حەیوانێ باشم بۆ سەر ئەبڕی بەڵام ڕەحمی تۆ هاوکێشی نییە هەر خۆتە زانی ئەم سەوە چی
1: دەست خۆش بێت کاکسار ڕەنگدانەوەی شیعرەکانی تۆ زیاتر حەزەکەی شیعرەکانی لە چ بوارێگا بنووسی زیاتر گرنگی بە چی داوە لە دیوانە شیعرەکەت ئەم دیوانەی بەردەست
0: بەڵێ من چیرۆکە شیعر زیاتر ئەو چیرۆکانی کە پەند و ئامۆژگاری لێ وەرەگیرێ ئەو چیرۆکانی کە زیاتر لە حەدیث و ئایەت دەنەکرێ ئەو بەتەراتانیشی کە ڕۆژانە تێتە ڕێمان زیاتر ئەو شیعرانە حەزی لێ یەکەم بنووسی
1: کاکستار شیعرت کراوە بە گۆرانی تا ئێستا
0: وەڵاهی چەند کەسێ کردیانەوە بە مەقام
1: بەڵێ نازناوت هەیە لە شیعرە
0: نازناوی شیعری باوکی ڕەیان
1: باوکی ڕەیان
0: وا نازناوم
1: ڕەیان کچی خۆتە
0: کچی خۆمە و کچی گەورەی خۆمە
1: بەڵێ کاکستار ئەم پرسیارم لە زۆر شاعیر کردووە پەیوەندیت لەگەڵ شاعیرانی سەردەمی ئەمڕۆ ئەوانی کە دیارن بڵێن شاعیرن بە تەواوەتی لە چ ئاسیەکایە
0: شکر بۆ خوا پەیوەندی زۆر چاکمێنێن شاعیرانی ئەمڕۆدا بە تایبەتی ئەو شاعیرانەی کە هاوتەمەنی خۆمن زۆر جار کە شاعیران لە شارەزوو و ئەمانۆ تێن یا بۆ ماڵی من یا بۆ ماڵی شاعیرێکی تر لێوە کۆ ئەبینەوە یا زۆر جار ئێمە تێن بۆ شارەزوو و بۆ مەتقانە بۆ لای شاعیران لەوێ چەند شاعیرە وێ بۆ کۆبینەوە و پێشتریش ئێمە کۆڕێکی گەورەی شاعیرانمان بوو شاعیرانی شارەزوور و سلێمانی و گەرمیان ئەمانە گشان هەر جارێ ئێمە وەکو گەرمیانی ئەوانمان دەعۆتە کرد ئەوانش وەکو شارەزووری و ئەم مەتقانە ئێمەیان دەعۆتە کرد چەند تاپ و شەش حەوت ساڵی ئاوا بەردەوام بوو هەر مانگی لە ماڵ یەکێکمانە دەعۆت بووین کۆڕێکی زۆر خۆش بوو زۆر
1: وابزانم بەهۆی پەتای کۆرۆنا و زیاتر لاواز بوو
0: زیاتر ئەو شاعیرانە بەڵێ لەو پەتاتر کۆتایی پێهات بەدەخەوە کار خەلیل عەبدوڵا کۆچی دوایی کرد و چەند شاعیرێکی تر کۆچی دوایان کرد بەڵێ
1: کاکستار شیعر کاریگەری لەسەر جەماوەرد چۆنە بینی بە تایبەت لە ئەمڕۆ لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن کاریگەری هەیە لەسەر ئەو کەسەی گوێبیستێ بێ ئەو کەسەی چێژی لێ وەرەگرێ
0: بەڵێ بە تەکید شیعر کاریگەری خۆی هەیە لەسەر ئەوانەی کە تامەزرۆی شیعرن لەسەر شاعیران لەسەر ئەوانەشی کە گوێگیری شیعرن و غۆزەلامی وای شێخ و ئەمە بە زۆر ناگە حەزینێ لە شیعر گوێنە لە شیعرە گرێنە لە گۆرانیە گرێ ئەوە بە زۆر ناوێ
1: لەگەڵ ڕەخنا چۆنی کاکستار
0: وەڵا ڕخنەی بنیاتنەر پێشوازی لێ یەکەم ڕخنەی بنیاتنەر پێشوازی لەگەم ڕخنەی شێە ڕوخێنەر هەر حەز ناکاتەوە من ئیستا کۆمەڵی برادەرم هەیە پێنج شەش کەسین ئەڕوێن بۆ دەرەوە دەچین بە حەیاتی دێڕە شیعرە مناخوێن ئەزانم حەزیان لێ نەشە برادەرێکم بوو وتم من هەنێ برادەرم هەیە قەت شیعر

ئەم بەرنمەیە گەڕانە بەدوای ئەو کردار و گفتارانەی کە پاداشتی زۆریان هەیە لای خوای گەورە و پروردگار بۆ دەستکەوتنی پاداشتێکی زۆر لە کاتێکی کەمدا. بەرنامەی پاداشت یارمەتی دەدات بۆ ئەو کارە بۆ زیاتر سوودوەرگرتن لە کاتەکانمان کە بیکەینەوە کاری ڕزگاری دنیا و قیامەت و توێشووی باشی ڕۆژی دوایی. بەرنامەی پاداشت لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەد ڕۆژبەیانی. ئەم بەرنامەیە لە ڕۆژانی سێشەممە کاتژمێر دوی پاژنی ئەوڕۆ پێشکەشتان دەکرێت. هەمان بەرنامە ڕۆژانی شەممە کاتژمێر 8:30 خولەکی سەرلەبەیانی دوو.

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست. بڕگەی دووەم بەرنامەکەمان تایبەتە بە خوێندنەوەی لاپەڕەی تایبەتی ئەمڕۆمان کە لاپەڕە 572 لە سەرەتای سوورەتی ئەلجین لە ئایەتی یەکەوە ئینشاءاڵڵا دەست پێکەین هەتا ئایەتی 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لپرسراوە بەرامبەر ئەو زانستەی کە پێیەتی زۆرەیە کەمە بەرپرسە وعن علمه ماذا عمل به وأمانتي علمي وإجابك چیت پێ ئەبێ ڕوونی کەیتەوە بۆ خەڵکی و نەیشاریتەوە با یەک ئایەتیش بێ با یەک حەدیسیش بێ ئایا ڕاستە ئێمە ئەوە بشارینەوە لە خەڵکی کە پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لە هەموو کەسێ زیاتر لە خوا ترساوە ئەهلو بەیتی و هاوڵانی لە هەموو کەسێک زیاتر لە خوا ترساون ئایا ڕاستە ئەمانە بشارێنەوە مەسەلەی ترس هەر لە دنیا کە بیری لێ ئەکەینەوە جۆرە مەدەنیەتێکی پێکهێناوە یعنی بیرکەرەوە ئەگەر پۆلیسی هاتو چۆن نەبێ ئەبێ سەیارەکان چۆن بڕۆن کە سزایەک نەبێ و یاسایەک نەبێ کۆنتڕۆڵی هاتوچۆی سەیارە بکە بیر لەوە بکەرەوە شارێک کە پۆلیس و ئاسایشی تیا نەبێ ئەنجا بزانە چۆن پیاوکوژ و دز تەراتێنی تیاکەن واتە بوونی یاسا و ترسی خەڵکی لە سزا جۆرە هێوەرێکی داوە بە کۆمەڵگا خوای تەعالا فرمێ ئەعوذ بالله من الشەیطان الرەجیم وەلەکم فی القصاص حەیات یا ئولی الألباب لعلکم تتقون بەهۆی سزاوە ئێوە ئەچنە ژیانێکی هێوەر و کامەرانیەوە ژیانێکی ڕاستەقینەوە وە باسمان کرد لە دەرسی پێشووە کە ترسی مرۆڤ لە مەخلووقات زۆر جیاوازە لە ترسی مرۆڤ لە خوای متعال مرۆڤ کە لە شتێک دەترسێ ڕائەکا لێی دوور ئەکەوێتەوە لێی بەڵام ئەگەر لە خوا ترسا نزیک دەبێتەوە لە خوا دەبێتە خۆشەویستی خوا دڵنیایی پێدەدرێ بەرز دەبێتەوە لەو صفەتە نزمانەی کە هەیەتی لەو بەشەریەتە ئەڕوا بەرەو ئاستی بەرزتر و بەرەو بەهاکان مەسەلەی خەوفی خوا دواعاواتێکی زۆر بەرزە بەڵکو خەڵاتێکە خوای تەعالا ئەیبەخشێ بۆ هەندێک کەسانی تایبەت کە ڕەتێباسمان کردوتمان خەڵاتی خوای گەورە دەکرێ بە دوو بەش بەشێکیان پێوەترێ عەتا ئەڕوبوبیە جۆرە بەخشینێکە ئەیدا بە هەموو مەخلووقاتی وەکو گەدە و جگەر و گورچیلە و چاو و دەست و ئەمانە ئەدرێ بە ئاژەڵیش نەک هەر بە مرۆڤ بە حوکمی ئەوەی خوای گەورە ئەندازەگیری ئەو مەخلووقاتەیە دروستکەری ئەو مەخلووقاتەیە خالقیانە وەک ئیلتیزامێکی خۆی ئەمەیان پێ ئەدات ئیتر ئاژەڵە مرۆڤە مرۆڤەکە خوا ناسە بێ باوەڕە ئەوانە فەرق و فروقی تیانی هەروەها لە ڕزق و ڕۆزیشە بەڵام هەندێک خەڵات هەیە تایبەتمەندە بەو کەسانەی کە ئیاکە نەعبودویان کردووە بە دەستوری ژیانیان ئەوە پێی ئەوترێ خەڵاتی ئولوهیەت وەکو خۆشەویستی خوا وەکو شەرم و حەیا لە خوای متعال وەکو تەوەکل وەکو تەوحید یەک خواناسین ئەمانە هەندێک سیفاتن هەندێک عیباداتی قەلبین هەندێک خەڵاتن تایبەتمەندن بەو جۆرە کەسانە خەوفی خوا یەکێکە لەوانە ترسی خوا جۆرە خەڵاتێکە ئەیدا بەو کەسە بە جۆری ئاستی ئیمانی خەوفی من لەگەڵ خەوفی تۆ لەگەڵ خەوفی ئەحمە لەگەڵ خەوفی مەحموود جیاوازە ئیمامی ئەحمەد ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەپارایەوە لە خوا کە قاپێکی بۆ بکاتەوە لە خەوف کاتێ بۆی کردەوە دوعاکەی هاتە دی فەرمووی تەحەملم نەئەکرد دەپارامەوە لێم داخە واتە هەموو کەسێک لە ئاستی ئیمانی خۆیە خەڵاتێکی پێ ئەدات بەهۆی ئەو خەوفەوە بەهۆی ئەو ترسەوە زیاتر پابەند دەبێ بە دەستوری خوا زیاتر پابەند دەبێ بە ئەمر و نەهی خوا و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام وە بێ بشزانین

0: هر کاتێکی شەو و ڕۆژدا ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێت، ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوهێر.
1: بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. رادیوی محراب، دنگیک بو ایمان، دنگیک بو جیان، رادیوی محراب.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانت

0: برنامه‌ی جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز. جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز گرنگی دەدات بە یاساکانی تەجوید و دوورکەوتنەوە لە هەڵەکردن لە خوێندنی قورئاندا. لەم برنامەیەدا زانستی تەجوید بە شێوازێکی نوێ و سادە دەخرێتە بەرگوێی بیسەران. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاحي خواهي قولتان لبيت بيسراني بريزو خورشويست. خوش حالم لألقيش نوي برنامي جوان خنوي قرآن بخزمتان قيشتي نوا بهيوي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك خورشويستان. برقية كمي برنامكا تايبتا با باسكدني بابتي كي زانستی تجوید و تا بابتەکە بە تیۆری باس ئەکەین و گەیشتینە سەر ئەو بابەتانەی کە پەیوەستە بە ئەو هەڵانەی کە لە پیتەکانی زمانی عەرەبیدا دەکرێت. بەرنامەی ڕابردوو باسی چەند پیتێکمان کرد، لەوانە پیتی تا دالتا دیارتینە و هەڵانەی کە لەم پیتانەیە ئەکرێ. خۆشەویستان ئەوەیە کە پیتی تا ناسکەینەوە یاخود بە پێچەوانەوە پیتی دال قەڵەو بکەین، واتە صفەتی تەفخیم و تەرقیقەکە ئاڵوگۆڵ پێ بکەین ئاگامان لەو حاڵەتە بێت. واروە پیتی دال بەلای تا بچێت، ئەمانە دیارتینە و هەڵانە بوون کە باسمان کرد و نمونەمان لەسەریان هێنایە خۆشویستان. واروا باسی پیتەکانی سەفیرمان کرد، دیارتینە و هەڵانی کە دەکرێت بۆ نمونە وشەی زای بکەین بە ذال یەزەکا بڵین یەزەکا یاخود بە پێچەوانەوە گۆڕانکاری لە دەنگی پیتەکەیە بکرێت، یاخود صفەتی پیتەکەیە بکرێت. وهەروەها وشەی یەستورون بکەین بە ساد یەستورون سینەکە قەڵەو بکرێت لەو حاڵەتەیە، یاخود پیتی سین بەلای زایە بچێ وەسجود بڵین وەسجود. ئەمانە دیارتینە و هەڵانن کە لە ئەو پیتانەیە کرێت و لە بەرنامەی ڕابردووە نمونەمان لەسەر هەمووی هێنایە. خۆشویستان ئەمڕۆ باسی دیارتینە و هەڵانی کە ڕوو دەدەن لە کاتی وتنی پیتەکانی پووکدا. پیتەکانی پووک، خۆشەویستان، پیتی ئەو پیتانی کە دراونەتە پاڵ پووک ڤا ذال ثا، واتە ئەم سێ پیتە، خۆشەویستان، لە زانستی تەجویدا پیتەکانی پووکیشیان پێوترێت. لێرەدا یەکەم حاڵەت کە باس کراوە پەیوەستە بەو هەڵانی کە لەم پیتەیە ئاکرێت، دەرهێنانی بەشەوی پێشەوی زمان لە کاتی دەربڕیندا زیاد لە پێویست، و بە پێچەوانە و خاڵی دووەم دانانی پێشەوی زمان لای پووک یان دیوی ناوەوەی دوودیدانی سەرەوە بە گومانی ئەوەی پیتەکانی پووکن وابزان لە پووکەوە دەر دەچێت. خاڵی یەکەم و دووەم تا ڕادێک پەیوەستن بێکەوە. خۆشەویستان، ئێمە پێشەوی زمانمان بۆ ئەم سێ پیتە، پیتی ڤا ذال ثا، بۆ ئەم سێ پیتە، خۆشەویستان، مەخرەجەکەی چۆنیە؟ پێشەوەی زمانمان ئەکەوێتە بینی هەردوو دانی سەرەوە و خوارەوە، واتە بەم شێوازە نە ئەوەیە زۆر زمان دەربێنین بێتە پێشەوە، نە ئەوەیە زمانیشمان بکەینە پشتی دانمانەوە و وابزانین بە پووک ئەوترێت. واتە کاتێک بۆ نمونە پیتی ذال ئەڵین ئەذ، بەم شێوازە نەک ئەذ یاخود ئەد، ئەذ زمانمان بخینە ناوە. خۆشەویستان، ئەذ یا ئەذ، نە ئەوەیە زۆر دەربکرێ زمان، خۆشەویستان، نە ئەوەیە زۆر دەرنەکرێ و وەگا گومان بەرین بە پووک ئەوترێ، بەم شێوازە ئەذ، ئەڵ، ئەث. واتە پێویست ناکە زیادە ڕووی لە هێنانە دەرەوەی زمانە بکەین، یاخود کەم تەرخەمی بکەین بیبینە پشتی دانمانەوە و وابزانین کە ئەوترێ پیتەکانی پووک بە پووک ئەوترێ. نەخێر، خۆشەویستان، بە پووک ناوترێت. سیفەتێکە دراوەتە پاڵ ئەم سێ پیتە، بەڵکو پێشەوی زمانمان لەگەڵ هەردوو بڕەڕی سەرەوە خوارەوە بەم شێوازە ئەذ، ئەڵ، ئەث. بەم شێوازە هەرسێکیان یەک مەخرەجیان هەیە. حاڵەتی سێم، خۆشەویستان، گۆڕینی پیتی ڤا بە پیتی ساد کە بۆنی پیتی زای لێبێت. بەم شێوازە بۆ نمونە ئەڵ ڤالیمین بڵین ئەڵ ڤالیمین، اما پیتا ام پیتا اگورید بو ساده که بونی زیلی بید خوشویستم الظالمین بوتی الظالمین اما حاله خوشویستم الظالمین اما پیتی زایا پیتی ساده که بونی زیلی دید واتا بلای زایا اچید که اما لهندی روایتا بو پیتی ضاد همانه خوشویستم بو پیتی ضا ام در برینه به هیچ شویک نی اگمان لو حالت بید بمشي وازا الظالمين نك الظالمين شوارم قوريني بيتي ذال ببيتي زاي وكو الذاكرين بلين الذاكرين الذاكرين بلين الذاكرين خوش بيستان اقامان لو حالة بيت بيتي ذال مخرجكي زور جاوازا لبيتي زاي بيتي زاي بيتيكي صفيرة كالبرنامي رابردوها باس مانكت بلان پیتی ذال ایسا که باسکی نابید بچید بلای پیتی زایا اگه من لو حالت بید واروها حالتی پینجم گورینی پیتی ثا با پیتی سین یعن پیتی تا وکو فکثرکم بلین فکثرکم اگه من لم حالت بید تارا دیگ لناو ایمی نتوی کرده ام حالت هیا پیتی ثا اکین با سین چون که پیتی ثا لزمانی کردیه نیه هول این نزیکتین پیت کامه بیلیوی باو خومان رزگاره کین فکثرکم زور جوازه لوی کبلین فکثرکم و معناکی شی زور گران کاری بسره دید یا خود بکری بتا فکثرکم اما کمتر لناو ایمه کرده های بلام ثاکه گورینی بوسین او دیاده بدی اکرید لبرو خومان بپارزین لو حالتا واروا خوشویسان این سد دیاتین او هلانی کرود دن لکاتی وطنی پیتی فا دا مخرجی پیتی فا خوشویسان سری هدو ددانی سر و لگل بشی ناوی لیو من اف و پیتی کی مهموسا هوا لگل یا دیت دروا و پیتی کی رخویا دن لگل یا بردواما اف بمشوازا اف قران کاری لم پیتیا هندیک جار بمشی وازا اکرید که حالایا تواو در نخزنی بوی لواسکنی همسکی بو نمونه تفعلون بلین تفعلون اما حالا خوشویستان حالایا تفعلون بمشی وازا صفتی همسکی بجوانی در بخرید واروها حالتی دوم با پیتی فا خوشویستن گورینی با پیتی که لپیتی و یک سانه کراوه وی یکی اگنیزی کراوه امیش پیتی و لزمانی کردیه های خوشویستن لزمانی عربیه نیه اگه من لو حالته بید که پیتی فا نگورین با و بمشی وازه وضفادع نک وضفادع ضفا نه خوشویستن ضفا نكين أوفايا نكين بفي كفي لزماني كردية هيا أو تيكالي أغامان لبيد دروست نبيد بالي خوشيوسان أم بابتانا بوي باس أكريد بو أوي خومان بپارزين لو هلاني كلم بيتانيا دكريد بهيوا إن شاء الله قرآن خوينو كمان جوانترو راستر بيد أم بابتانا بازك إن شاء الله بيت ماي سودو قازانج بو هم ملايق ناوريش كدو رقرين دواتر دينوا خدمتك